0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sensiz yaşanmiri. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən. Yer geçti, baxdı gözdən, göz yaşı axdı gözdən, Sultan da can çəkəndə düşər mal taxtı gözdən. Bizdən necə vaxt getdi, təlih getdi, vaxt getdi, Kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, Mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sənə mən, mən süt verən, sən əmən, Yevlüm dağladı, yetti, netmiş idim sənə mən.
1: Yurdumuzun sesi, yurd efendim.

çıplağa çılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənə yaxırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şıllıq derik biz.

Ailəyə xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırqata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik dedik biz, züəllik dedik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.